heel mooi, die Eerdehagen. En die mooie zwemmers, die 80 mooie zwemmers, die nou nog net mooie zwemmers zullen. Dat was de passie snets. Die applaudisseren. En daar begint er ons die monstertocht.